Oi, navi na fori, mobdu khilai, jannatu hadi, nira nuadi, falfalu badi, dilu qalai, ma hil qatai, abadi.